adiatete odibonye ni se menyame amame ngu me boni mu wohwe nkwa ho mie gumi so agye mie tio wa me nemu medima no bebo ni din daada som no ma kuma emu pese me nampo na se me polia ono ara no so me mu odofu amani ane hui na me din se me wie ya no no esu ame sui ti me se nyame sa ye yi pese me ne wo boni ti na yesu wi ose me ye bubro nkosu ante no ose me se me ye ya me nsei da uye bubro nkosu awate senya me si ube ye ya won sei wa.

watse. Eti be sonya tafu ba ya dia jini o jini watse jini papa. Hey. Meni ayi aso chia aboyi.